0: утга жохоолын аврагад архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд тужаа үндэстнээ бүсгүй жохоолч ЕМ-ийн Юйшанд харсан найруулын өрлөх үгийн орчуулснаар уншид сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевизийн Мин Зу Гуанбо.
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理。治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台。 民族语言节目中心录制。中华民族共同体概论。第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。 习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。 推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识。 推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵，必须准确认识到，筑牢中华民族共同体意识有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。 必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明，构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。 增进各族群众对伟大祖国中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识，不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。 第三节，中华民族共同体的理论渊源。习近平总书记提出筑牢中华民族共同体意识重大原创性论断及其相关重要论述，是由两个结合的理论逻辑、历史逻辑和实践逻辑所决定的，有着深厚的思想理论渊源、历史文化传统与马克思主义民族理论中国化、时代化的理论成果。 1.马克思主义理论，马克思主义民族理论和共同体思想，为助。